no guthie theine wa star inya inya mo goja na house ora thie theine wa star thegyo amodo guto junge ona wende da kona we na sio shiringi giri kumi na ithano no shiringi giri kumi sorry no ucio ngi next thegyo modo guto thuku ona we shiringi giri kumi we na sio acio ni andu already marahotana besa urathiä thäinä wa star watigaria ndagika igiri watigaria ndagika igiri wihikahike guthaguta guoko gwaku hanini guthaguta guoko gwaku oro hanini guthaguta guoko gwaku oro hanini uthiä thäinä wa star 447 hash andå maroria kindu gigwitwo box twauga turathiä thäinä wa box number 6 we ungienda ciringi ci ngiri kumi urathiä thäinä wa box number 6 now arä a mahotana ciringi ngiri kumi iganirai oroguo iganirai oroguo ndirenda kuongerera ndagika ingi ithatu ndirenda kuongerera ndagika ingi ithatu riu tuongerere another 5000 on the top tuongerere ciringi ngiri ithano iguru ciuke ciringi ngiri ikumi na ithano ciuke ciringi ngiri 15 ciuke ciringi ngiri 15 haha naho no nyende andu angi ta atano kana andu ta ikumi o aria makuoneka na onyambe ndä mahe acio aciringi ngiri ikumi ikumi twahe andå anga kenda twahe andå anga kenda okorwo ndirahätia nä ngå confirm nä andå aigana haha ona ingä he andå atano ciringi ngiri 15 ndirä na thä na rä u tå rahe na ciringi ngiri ikumi na ithano rä u ciringi ngiri ikumi na ithano ciringi ngiri ikumi na ithano ndå gå cenjia box å gå thiä o hau thä inä wa box number 6 å gå thiä o hau thä inä